0: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćava se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraća je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na

a igrani film Paviljon u režiji Dine Mustafića osvojio je tri nova međunarodna priznanja na filmskim festivalima u Njemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

0: marketing. Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene...
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visoška pečajnica Vimes uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

otvorenom, idemo na kratku sin zanimljivosti. Klimatski fenomen El Niño zvanično je počeo za milione ljudi, to je smrtonosna sirena za uzbunu, a brojne prognoze ukazuju da bi ovo mogao postati super El Niño, pa čak jedan od najsnažnijih zabilježenih do sada. Prirodni klimatski fenomen koji se javlja u Tihom okeanu i doprinosi rastu globalnih temperatura službeno je započeo, saopćili su američki naučnici. Američka nacionalna uprava za okeane i atmosferu objavila je da su u tropskom dijelu Tihog okeana nastupili usledi karakteristični za El Niño. Nakon što su temperature površine mora posljednjih mjeseci naglo porasle, brojne prognoze ukazuju da bi ovo mogao postati super El Niño, pa čak jedan od najsnažnijih ikada zabilježenih. Uz više decenijsko zagrijavanje uzrokovano ljudskim djelovanjem, kako kažu stručnjaci, ovaj fenomen mogao bi dovesti do još jedne rekordno tople godine, najvjerojatnije 2027. Uz poremećaje vremenskih prilika, opskrbe hranom, ekonomskih tokova koji bi mogli trajati tokom cijele te godine. Objave uprave nije od iznenađenja, dakle budući da su meteorolozi ranije predviđali dolazak ove toplije faze klimatskog ciklusa, nakon što je početkom godine završio hladniji obrazac poznat kao La Niño. Temperature ciklusa, dakle temperaturne površine mora u središnjem i tropskom dijelu Tihog okeana, sada su premašile prag od 0,5 stepeni Celzijusa, iznad prosjeka, što američki naučnici pa koriste kao kriterij za proglašenje El Niño. Uslovi za El Niño razvili su se tokom proteklog mjeseca, što potvrđuju temperature površine mora iznad prosjeka u centralnom i istočnom ekvatorijalnom dijelu Tihog okeana, saopćili su stručnjaci NOAA-e, a u toj agenciji navode pak da su zabilježeni promjene u vjetrovima iznad ekvatorijalnog Pacifika, što ipak pokazuje da atmosfera sada reagira na zagrijavanje okeana, a ne da se zagrijava samo more.

Vrijeme je za reklame. Znate li da ljeto ne počinje kalendarom, počinje odlukom? Odlučite i vi da ljeto 2026. provedete na Jadranu uz turističku agenciju Omega, Biograd ili Vodice. 3, 6 ili 8 dana organiziran prijevoz i smještaj. First minute cijene važe do kraja januara. Zato požurite, cijene su veće od 180 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. I like dolar. I

Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Mirsada Crnkića, komandanta 511. slavne brdske brigade, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Mirsad Crnkić rođen je 14. septembra 1956. godine u Bosanskoj Krupi, kao prvo dijete od oca Abida i majke Munire, gdje završava osnovnu i srednju školu. Po završetku srednje škole opredjeljuje se na vojni poziv i nastavlja školovanje u vojnim školama, a potom radi kao starješina u štabu teritorijalne odbrane Bosanska Krupa. Kao starješina štaba, na formacijskom mjestu pomoćnik načelnika štaba za pozadinske poslove, aktivno učestvuje u organizaciji otpora i odbrane naroda Bosanske Krupe. Preformacijom jedinica teritorijalne odbrane u formaciji oružanih snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine, Mirsad nastavlja svoj ratni put u sastavu 111. Bosansko-Krupske brigade, kasnije 511. slavne brigade, gdje obavlja dužnost pomoćnika, komandanta za logistiku, a potom zamjenika komandanta 511. slavne brigade. Kao čovjek koji je omiljen u svojoj sredini, ali kao izvrstan organizator, čvrstog karaktera, kao predodređen za vođu, 14. augusta 1993. godine postavljen je na dužnost komandanta 511. slavne brigade. Mirsad je bio komandant koji je zajedno sa svojim saborcima prolazio sve linije odbrane u zoni odgovornosti 5. korpusa sve do 13. juna 1994. godine, kada se u reonu Todorova na izvršenju borbenog zadatka zauvijek gasi život komandanta Zlatnog Ljiljana, patriote, velikog čovjeka i borca za domovinu Bosnu i Hercegovinu.

Hercegovinu. Iza mir sada su ostali supruga i troje djece. Za zasluge koje je ostvario u ratnom periodu posumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan, te je proizveden u čin pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zajedno na izvršenju borbenog zadatka sa komandantom Crnkićem poginuo je i njegov lični pratilac Nihat Bužimkić, koji je rođen 28. augusta 1970. godine u Bosanskoj Krupi. Danas se navršava još jedna godišnjica od pogibije Velegić Sejfe, dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan. Velegić Sejfo rođen je 12. februara 1966. godine kao drugo dijete od oca Zuhdije i majke Fatime u Cazinu. U odbranu domovine Bosne i Hercegovine uključuje se od 14. aprila 1992. godine kao pripadnik teritorijalne odbrane Cazin odred Ćoralići. Formiranjem prve Cazinske, kasnije 503. slavne brigade, ulazi u njen sastav gdje obavlja dužnost komandira i na toj dužnosti ostaje do dana pogibije. Poginuo je 13. juna 1994. godine u reonu Todorova na položaju Kestenove glave. Iza Sejfe su ostali supruga i sin. Za iskazanu ličnu hrabrost i požrtvovanje u odbrani domovine Bosne i Hercegovine naredbom generalštaba armije posumno mu je dodijeljeno najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.